0: במקום לחיות בשקט במדינה יפה שיש להם, שלישראל אין שום שאיפה טריטוריאלית בה, שישראל רוצה לעשות איתה שלום כבר הרבה מאוד שנים, תקועה בגלל איראן, ואז באה ממשלת ארצות הברית ושמה את איראן בראש שמחתה באמצע לבנון, ונותנת לה השפעה שם. זה הקלה גדולה, טעות גדולה, פרס לטרור, ובעיה גם לתושבי איראן שרצו חופש, וגם לתושבי לבנון עכשיו שרוצים חופש.
1: וגם לישראל.
0: בריונות זה דבר משתלם.
1: אני מבינה מהדברים שלך.
0: בוודאי, כן. נכון, אבל ישראל מדינה חזקה, יכולה להתמודד טוב מאוד, נגד חיזבאללה, נגד איראן, אבל תושבי לבנון, המסכנים, שתקועים שם בהשפעה האיראנית הזאת, ששוללת מהם חיים של חופש, וגם תושבי איראן, המסכנים, שרוצים לחיות קצת בשקט, והממשלה שלהם משקיעה את כל הונה וזמנה בבניית נשק ובמריבה עם כל שכניה, במקום בכלכלה שלהם ובעתיד שלהם.
1: שי,
0: להם תסתדר.
1: איראן הצליחה, אני מבינה, איך זה קרה? הצליחה לגרור את הנשיא טראמפ כאילו לשטח שלה, למגרש שלה?
0: כי
1: מראש אמרו שהם ממש מעוניינים בעניין לבנון, ואז להתקדם בעניינים בסוגיות אחרות.
0: כן, באופן כללי איראן פה, בלי שום קלפים בידיים שלה, הרי מבחינה צבאית היא נוצחה לחלוטין, הקו אותה לגמרי. מבחינה כלכלית היא עמדה רגע לפני מחנק אדיר, היא עדיין, עם המצור עליה, בלי כסף, בלי מים, בלי... האזרחים שם מאוד לא אוהבים את הממשלה הדיקטטורית שלהם. אפשר היה לגמור את הסיפור הזה, אבל היה דחוף לנשיא ארצות הברית לסיים את המלחמה הזו בכל מחיר, וכולם ראו את זה, גם באיראן וגם בכל העולם. כשאתה מנהל מסע ומתן, בעיקר כזה שאתה אמור להיות מומחה בניהול מסע ומתן, אתה יודע שכשאתה מראה לצד השני שאתה מוכן לעשות הכל כדי לסיים אותו מהר,
1: יכול לנצל.
0: אז כן, הצד השני מנצל את זה, לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את העניין, וככה זה נראה, כולנו מבינים את זה, זה לא צריכים להיות מומחים גדולים.
1: אז איך זה, כאילו, אלו השלכות יהיו על העניין של ישראל? אתה אומר ישראל מדינה חזקה, אבל עד כדי כך להתעמת עם ארצות הברית, פומבית,
0: לא,
1: לצאת לכל
0: כן,
1: מיני
0: לא
1: כיוונים.
0: מתמתים, כן.
1: אז איך יסתדר
0: לא
1: העניין?
0: ישראל לא תתעמת עם ארצות הברית, והיחסים ביניהם ימשיכו. אבל הייתה לנו הזדמנות פה במזרח התיכון לסיים את כל מצב העוינות פה, להביא שלום ורווחה ויחסים טובים בין כל המדינות, כולם. אם היה המשטר האיראני יורד, היה אפשר פה לעשות ממש מזרח תיכון אחר לגמרי. הוא היה מפסיק לממן את החיזבאללה ואת החמאס ואת שאר שלוחי הטרור שלו, היה מפסיק לאיים על מדינות המפרץ, על ערב הסעודית ועל בחרין ועל קטר ועל קווייט ועל איחוד האמירויות, היה פה שקט, גם ודאי ירדן ומצרים היו נהנות מזה, ודאי לבנון, סוריה היום שלא רוצה מלחמה, היה אפשר להיות פה שקט.
1: טוב, עכשיו זה לא קיים, מה שאתה מתאר, אז איך התנהל נתניהו מול טראמפ? כי אני מתחילה לשמוע גם בצבא, כאילו כל מיני מחשבות ותוכניות על להזיז את הכוחות, להחזיר נסיגה פה ושם.
0: נכון, ככה זה נראה. העניין עם נתניהו, אגב, כמו הטעות שארצות הברית פה עשתה, כשיוצאים למלחמה או כשנמצאים במצב שמבינים שמלחמה כזאת יהיה, כמו שישראל ידעה בעניין האיראני וגם ארצות הברית ראתה שזה הולך לשם, אתה אמור לעשות שני דברים. אחד, להכין את העם שלך, לאחד אותו מסביבך, להסביר לו את הנחיצות של המצב הביטחוני, ושתיים, לדאוג שתהיה לך תמיכה בינלאומית רחבה. נתניהו, אנחנו יודעים מה עשה פה לפני השביעי באוקטובר, ועם כל המהפכה המשפטית, הממשלה הימנית, המאוד, הגזענית, השוחרת ומריב ומדון, ראינו, כך שמראש העם לא היה מאוחד מאחוריו, ואז גם ממשלה כזו לא קיבלה שום קרדיט בינלאומי, לא משנה מה עשו לנו, גם במלחמה מאוד צודקת, כמו שעשינו, לא היה קרדיט, כי השרים שלו וכל היועצים וכולם דיברו באופן כל כך רע שאי אפשר היה להצדיק את המלחמה. טראמפ גם הוא התעמת עם כל העולם בענייני מחסים ובענייני הוא רוצה את גרינלנד והוא רוצה את

0: מקסיקו, והוא רוצה כך ורוצה אחרת, היה קשה לו בקנדה ובאירופה, ולכן כשהוא ניסה לגבש קואליציה צודקת ומוצדקת, גם מבחינתו, גם מבחינת השלום העולם, נגד איראן, אז אני חושב שמדינות אמרו לו לא, רק בגלל שהוא לא אהבו אותו אישית, וגם העם שלו לא היה מוכן לסיפור הזה, הרי יש שם אימות מאוד גדול בין הרפובליקנים לדמוקרטים, וכל מה שעושה הנשיא הרפובליקני, גם אם הוא מאוד נכון, בעניין הזה הוא ודאי נכון, המלחמה באיראן, הם מתנגדים, ולכן גם לנתניהו וגם לטראמפ לא היה חבל מספיק ארוך כדי לנהל את זה, אם הם היו מכינים את עצמם נכון, אז היו מחזיקים מעמד פה כמו שצריך, אז היה אפשר לפתור את הבעיה במזרח התיכון להרבה שנים, לצערי, הפעם זה לא הלך, כנראה נצטרך לחכות לאחרי הבחירות בנובמבר,
1: כאן השאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה שאני שואלת כמעט בשנתיים האחרונות לכל המומחים לענייני ארצות הברית וישראל, באיזשהו שלב טראמפ יחליט בכלל לסגת מכל העמדות שלו כלפי נתניהו ולחפש אלטרנטיבה, אנחנו כבר מתחילים לשמוע דיווחים בכיוון הזה.
0: כן, אני אומר את זה גם כן כבר שנתיים, שהעובדה שנתניהו שמח רק על טראמפ, אני מבין כמובן, כולנו מבינים את האישיות המיוחדת של טראמפ ואת הצורך להיות מאוד, מאוד סימפטי אליו, אבל לא היה שום צורך להתעמת עם הצד הדמוקרטי בארצות הברית, ומראש גם להתנהג כמו שהממשלה שלנו לצערי מתנהגת, ולכן יש בהחלט סיכוי, טראמפ היום הוא פה, מחר הוא שם, אף אחד לא יודע, ואני חושב שאני מקווה שנתניהו גם ברור, שאתמול טראמפ ביקש בשבילו חנינה ועשה הצהרות לנשיא המדינה, ומחר הוא פתאום יכול להחליט שאין לו כוח בשבילו. אף אחד מאיתנו לא מצליח להבין איך טראמפ חושב, לאן הוא הולך. זה המצב עד השנתיים וחצי הקרובות של הכהונה.
1: עד סוף הקדנציה.
0: אני חושב לדעת מה הוא התנהג אחרי הבחירות האמצע בנובמבר. אולי הוא עוד פעם יתמוך בישראל באופן חזק, אולי יתקוף שוב את איראן. אי אפשר לדעת.
1: נכון. שי בזק, לשעבר קונסול הכללי של ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך.
1: תודה. إذن هذا في إطار الاتفاق من أو عفوا المفاوضات من الجانب الإسرائيلي واضحة خيبة أمل نوع من الإحباط تحليل لموقف قاتم من وجهة النظر الإسرائيلية حيال ما يجري في المفاوضات خاصة فيما يتعلق بلبنان على الرغم من التشديد على أن إسرائيل بإمكانها أن تتعامل مع الأمور بشكل منفصل كدولة قوية في المنطقة ولكن خيبة الأمل من الأداء الأمريكي واستبعاد إسرائيل من المفاوضات من خلية التعامل مع الأمور في لبنان هذا أيضا يثير القلق لدى الإسرائيليين فاصل وبعده نعود بقوا معنا